Upoznali smo se slučajno, u prolazu. Okrenula si se za mnom, osjetila sam to. Ali i mnogo više od toga, sve se u meni pokrenulo. Moj život je poput bujice, krenulo drugim tokom. Sad si u njemu bio ti.

taj dan smo postali maturanti, sveci krenu ka klupi, znam šta ću joj reći, klupa na kojoj neko ureza ime i

0: Da li imamo nekoga na liniji? Halo, dobro jutro.
1: Slušajte, samo malo i koji Bužima, mora broj 1.
0: Može, naravno, veliki pozdrav za Bužim.

0: cirkus je, u cirkusu ima klovan i onda se zabavlja klovan djecu.
1: Cirkus je kad se negdje zabavljaš, a to su klovnovi.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
0: Cirkus je da se gleda.
3: Šta ima u cirkus?
0: Cirkus ima klovn. Ja išla u cirkus.
3: I šta si sve vidjela tamo?
0: Vidjela zeca, samo zeca i ptice. Tu se ima životinja.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
4: Cirkus je ono kad plesemo.
5: Cirkus. Pa baš je smiješno neke mađionice pokazane neke smiješne naplave.
0: Pa ja sam bila u cirkus.
3: I što si vidjela u cirkus?
0: Vidjela su neke babike, neke bebe.
6: Cirkus ovaj kraj dođe na sva goda.
7: Cirkus je kad se ide negdje po noći u grad. Kad te boli nešto zub.
0: Zubopolja. Pa raste. Bolano. To zubar.
3: Kad boli zub, je li tebe nekad bolio zub? I šta si uradio?
0: Stavio pastu.
3: Je li tebe nekad bolio zub? I što si uradila kada te je bolio zub?
0: Jela šakit.
3: I kako je prošao taj zub?
0: Išla kod doktora.
3: I šta je doktor onda? Kako ti je pomogao?
0: Dao mi zube i dao neki stine. Puno me bolio, sad me ne boli.
3: I šta si onda uradila kad te je puno bolio zub? Jesi išla zubaru?
0: Da. I ona mi je stavio... Da, ona mi je stavio to i ona nama odim kući.
3: Jesi ti imala nekad zubobolj?
0: Da.
3: I šta si uradila kada te bolio zub?
0: Išla kod zubara.
3: I šta je onda zubar rekao tebi? Šta je uradio da prođe zub?
0: Da moram svaki dan perit zube.
6: To drugi put nakad kad sam bio u kući i bolio me zub.
3: I kako je prošao?
6: Pa fin.
3: Samo od sebe?
6: Pa imao sam sirup za zube, onda sam popio
0: zub. Bobolja je kada se svjetli nešto po mraku.
3: Je li tebe nekad bolio zub?
0: Jeste, i onda sam morala ići 5 dana kod zubara.
3: I kako te je prošao zub?
0: Super.

0: Budemo bolji, naravno tu ima stvari koji, koji treba popraviti i na tome ćemo raditi, naravno, ali kao što sam upravo rekao, vjerujte mi da će na zadnjoj utakmici svi biti spremni i željni i voljni i ovo sve ispraviti.
1: Haris Mrkonjain, one in Bosnian selektore, jeste li imali priliku razgovarati sa Tarikom Muharemovićem koji je, eto, greška ta je, ga je koštala i sljedeće utakmice, možda i, sad ja ne znam kakva su tačno pravila, možda i još jedne. Šta vam je rekao, šta ste vi njemu rekli, možete li vam išta otkriti oko toga?
0: Pa, dobro, u ovim momentima, ja ne volim to sažaljevanje. Ušao sam unutra i rekao sam im svima da imaju sat vremena da se da budu loše raspoloženi i da dignemo glavu, da idemo dalje, život ide dalje. No, još jedna je utakmica pred nama. Tarika svakako, mislim, šta imate u tom momentu, zagrlite ga, poljubite ga. On zna sam, mi svi znamo da je za nas to malo sada nezgodno, ali kažem vam, nismo ikad kukali na stvari, nećemo sada, imamo mi dovoljno dobrih igrača koji će ga zamijeniti.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e jesi, šta?
1: Može selfi?
0: E, hvala, sobučko, pa, ajde.

gospođa se nada je vas dana smijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva,

otvaram joj dušu. Sva vrata kapije, ma ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki u McDonald'i 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Salskog kantona. Marketing najboljeg radija.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici.

0: od mene ste jače.
1: Pčela bat,
0: nedo joj, i očeda plaše. Nije fair, vas je roj, od mene ste jače.

0: ciljna grupa koju smo identifikovali su školska djeca. Dakle, tu se negdje javila potreba da se neka zdrava užina u razgovoru sa roditeljima, u stvari došlo se do zaključka da bi neka zdrava užina, neka uštici sa kajmakom ili neke palačinke sa medom ili džemom, bila neka idealna varijanta da se izbjegne industrijska hrana i da se da djeca imaju priliku da nešto zdravo pojedu, ili bar domaće i tradicionalno.
1: To su zaista brojne aktivnosti.
0: Niz aktivnosti, mi već peti mjesec je pri kraju provođenja naših aktivnosti, tako da mi smo dosta aktivnosti proveli, ima još par aktivnosti i nadam se da onda projekat konačno će da zaživi i da dođemo do suštine.
1: Da li se projekt provodi u partnerstvu sa institucijama i koliki je zapravo značaj?
0: Pa da bismo uopšte imali priliku da apliciramo na ovaj projekat, bilo je neophodno da naša lokalna zajednica bude partner u projektu. Znači, da bi se apliciralo bilo kojim EU fondovima, malim EU fondovima, lokalna zajednica potpisuje sporazum o saradnji i na taj način se pristupa samim fondovima. A u ovom našem slučaju opština je i kandidovala projekat. Pomenuli smo da nam je jedna od ciljnih grupa turisti, dakle projekat koji je kandidovala opština je poboljšanje kvaliteta i dostupnosti gastronomske ponude, a u cilju poboljšanja turističke ponude ili kompletne turističke aktivnosti.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama što ste bili.
1: Za radio televiziju Unsko-sanskog kantona razgovarali smo sa Mirom Koprivicom, predsjednicom udruženja Respekt u opštini Gacko.
2: Kao što smo najavili, poštovani gledaoci, u nastavku dnevnika sledi prilog o 34. godišnjici pogibije četiri nevine djevojčice iz Miđića Mahale.
3: Azdra, Mirela, Sabina i Maida bile su samo djevojčice, željne maštanja, igre i druženja. Nisu ni znale da je njihova mladost smetala zločincima koji su sa položaja 15. Bihačke lake brigade, takozvane vojske RS-a, vrebali svoje žrtve. Njihovi životi i vrišci ranjene djece bili su trijumf agresorskih meta.
4: Ovo su sve curice koje su prije 5 minuta bile pred mojom kućom. Znači, samo su prešle i skupile se ovdje i to se dogodilo. Tako da je to nezaboravno.
3: Kako se vi osjećate danas 34 godine poslije?
4: Znate kako, isto koji i prve godine kad sam došla. Svaki put emocija, jeza i sjeća na to.
3: A kažite mi, kakva je vaša djevojčica bila?
4: Joj, divna, divna, kao da je rasla za što kažu da ode dana i sve što prije. Zgodna, lijepa, pametna, živahna, sve su djevojčice bile takve, sve su, znači, sve i pozna.
5: Igrali su se, pisale spomenare, granata je pala, iznenada, niko je čuo, nije. Njih 17 bilo na jednoj, ono što kažu, hrpi. Pisali su neke spomenare i pisali koliko izbjeglica ima u Bihaću. Među njih je pala granata, ja sam vidjela svojim Mirelom, vidjela sam to što me idu. To se bilo razbacano. Taj šok, vrati se. Ne znam što da vam kažem. Jako, jako teško.
3: Kakva je vaša ćerka bila?
5: Ono što kažu, svaka majka svoje dijete hvali. Ali ona je bila jedna idealna. Učila, pomagala mi i bila društvena. Jako je voljela djecu, društvo. Imala je prijatelja. Ne znam ko je ne bolio, a tako sve i jedno.
3: U Bihaću je tokom rata od agresorskih granata ubijen i ranjen veliki broj djece, ali tačne podatke o tome još niko nije iznio. Zaustavljeni su mladi izdanci Ljiljana koji su tek trebali cvati. Bolno je i pominjanje, a najbližim još bolniji zločin bez kazne.
6: Nažalost, nadležne institucije, ja ovdje svake godine potenciram to pitanje odgovornosti agresora, jer se zna koje su tačne jedinice